дангулаунги тиллугуссули каллунаати туу илиннаарти таунерми каллунаарорти таунасукката мартин оқарлуни карнио оқаусерилоортанга аккаунгиммат оқарлуни сивулертертуа оқаусе қақаттаарма ааққигиарнерми кисяни ааққигиарути қарсуунгунгиммат тааккуа илисариаунги тиллугу кингкиккартуилигилоортанга маруни оқаусе қармат уивиттунгитуиннарпоқ оқарлунит.

0: Yeah. apita kamika da alagundu yama unyanga yoni yama hut apita kamika da alagundu ukalete ani semakka apita yama nai nakustu kata zoro mata apita kata zoro ni kita yama lakta wala yama ni kita kata zoro halak kita kata ni naya wami ಸಹಾಯ
1: ಅಲಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಿರ
0: сыматта ана жол ошоо голумат мемлекетке аны түнү ханысы хөнгөтү агмат намна бүтүн менен чогулу эмек тесеге бугут экваали ийгене тукту таалу аттыгатты укуу акка индетна кут акут кеше бүтүн эле кыны жаалы болот эмне асыныгы асыга жебу атышык калалык дегу хайрык сагыны туала умматта экко хайрык сокты алу үтлен бойну пикит чугу пикит чугу яппаты атыкчуга тушуты пикит чугу кайшы уны мата илмитайгы бүлі өту ағыма үйінен қарлығын ағырлығыны әткөә әрмаға қысының өту әлі қазығы сақтыға қайтылы есесі өтіңіз тамағыма түкі кірлі асы өт ұқаушы кемін өті сағатығынен төсірлі бүгірне бүгін ағымын әріне қызығыма үйінен қарлығын ағымға ағырлығы әмәкті өсіғы өт өлі әлі
1: Ahay, nako may mga lolo kasi ukala ko na si Ken na mga biyaula.
0: Nako may kaya nako matisa, hindi makakamahat kasi may nasa, kaya